0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada.
2: 10. septembar povezuje fiziku na granici mogućeg, holivudski film i jednu neobičnu epizodu iz istorije automobilizma. Na ovaj datum 2008. godine u CERN-u kod Ženeve prvi put je kroz veliki hadronski sudarač pušten snop protona. Reč je o najvećem i najsloženijem akceleratoru čestica na svetu, smeštenom u tunelu dugačkom oko 27 km ispod Francuske i Švajcarske. Njegov cilj je da naučnicima omogući proučavanje najsitnijih sastavnih delova materije, a nekoliko godina kasnije eksperimenti u ovom postrojenju doprineli su potvrdi postojanja Higgsovog bozona. 10. septembra 1960. je rođen britanski glumac Colin Firth, dobitnik Oscara za film Kraljev govor i zvezda filmova Dnevnik Bridget Jones i U stvari ljubav. Godine 1968. rođen je i reditelj Guy Ritchie, poznat po filmovima Dve čađave dvocevke, Snatch i novim filmovima o Sherlocku Holmesu. A jedna zanimljivost iz 1897. godine je ta da je londonski taksista George Smith često se navodi kao prvi vozač koji je kažnjen zbog vožnje automobila pod dejstvom alkohola. Nakon što je vozilom udario u zgradu, kažnjen je sa 25 šilinga. Automobili su tada još bili prava retkost, ali očigledno neki problemi savremenog saobraćaja nisu morali dugo da čekaju.

0: Slušate Radio Balkan.
1: Vaše poruke, vaša muzika. Muzičke želje su otvorene. Pišite nam i slušajte ono što volite.

0: So this song is called Sunday Morning. It's gonna be the seventh single we release.
1: Tačno je 12 časova na Balkanu.
2: 5 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
3: Ja sam Iva Jelić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u zgradu Grand Palais u Parizu, gde se održava Međunarodni samit o svemiru. Samit, koji se održava na inicijativu predsjednika Francuske Emanuela Macrona, okuplja 120 stranih delegacija, uključujući šefove država i vlada iz celog sveta. Komanda KFOR-a u Prištini saopštila da je ukupna bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji mirna i stabilna, ali da ostaju u potpunosti spremni da odgovore na sve moguće situacije, uključujući i eventualnu eskalaciju situacije na dan presude bivšim liderima rasformirane OVK u Hagu. I Eulex tvrdi da je spreman. Veterinari OVK najavljuju proteste. Očuvanje slobode, identiteta i jedinstva srpskog naroda, kao i dalje jačanje saradnje Republike Srpske i Srbije, biće u središtu ovogodišnje manifestacije Dani Srpske u Srbiji, koja će od 16. do 26. septembra biti održana u 14 gradova Srbije. Muškarac iz okoline Obrenovca uhapšen je zbog sumnje da je svom 10-godišnjem sinu dao pištolj iz kojeg je maloletnik ranio drugog muškarca, prenosi Tanjug. Pre 25 godina, 11. septembra 2001. u Sjedinjenim Državama, u Njujorku i Vašingtonu, dogodili su se teroristički napadi islamskih ekstremista Al-Kaide. U najrazornijem terorističkim napadima koje istorija poznaje, u organizaciji ekstremne islamističke grupe Al-Kaida, saudijskog militanta, milijardera Osame Ladena, život je izgubilo približno 3000 osoba. Žena stara 54 godine u Atini porodila se nakon što joj je u decembru prenet embrion koji je bio zamrznut više od 22 godine. Ovo je najduži zabeleženi period čuvanja embriona zamrzavanjem koji je rezultirao rođenjem žive bebe, a koji je objavljen u medicinskoj literaturi.

Da li je neko privlačan ili ne, zavisi od mnogo faktora, a jedna studija pokazuje da i godine imaju veze sa tim. Istraživanje, čiji su rezultati objavljeni u časopisu New Beauty, pokušalo je da pruži univerzalan odgovor o atraktivnosti. U istraživanju je učestvovalo 16.000 ljudi iz 8 zemalja, Nemačke, Italije, Francuske, Španije, Velike Britanije, Australije, SAD-a i Kanade. Svi ispitanici su odgovorili na jedno, na izgled jednostavno pitanje, u kojoj životnoj dobi su žene najatraktivnije, a u kojoj muškarci. Rezultati istraživanja su pokazali da su žene najatraktivnije sa 28, a muškarci sa 32 godine. Zanimljivo je da su rezultati u pojedinim zemljama odstupali od ukupnih rezultata. Tako je, na primjer, u Velikoj Britaniji univerzalni odgovor bio da su žene najlepše sa 23, a muškarci sa 33 godine, dok su Amerikanci odgovorili da su žene najatraktivnije sa 31, a muškarci sa 34 godine. Dakle, čuli ste u kojim godinama su žene najatraktivnije, a u kojim muškarci. Šta vi mislite o tome?

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Čikagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje Međunarodnom samitu o svemiru u zgradi Grand Palais u Parizu. Evropa mora biti deo trke u korišćenju svemira, poručuje francuski predsjednik Emmanuel Macron na otvaranju samita i dodao da bi od svemira sve zemlje trebalo da imaju korist. Predsjednik Vučić ističe, ne možemo da se takmičimo u lansiranjima i u svemu drugom sa velikim zemljama, ali možemo da imamo svoje male satelite. Evropska skladišta gasa trenutno su popunjena oko 67%, a cilj je da do 1. novembra taj nivo dostigne 90%. Programski menadžer za energetiku u misiji Evropske unije Gliko Vuković kaže za RTS da se tokom predstojeće grejne sezone ne očekuju nestašice gasa, nafte i naftenih derivata, ali upozorava da će najveći izazov biti njihova cena. Na evropsko energetsko tržište utiču sukobi na Bliskom istoku, sve veća zavisnost Evrope od globalnog tržišta tečnog prirodnog gasa, kao i neizvesnost u vezi sa transportnim pravcima. Muškarac iz okoline Obrenovca uhapšen je zbog sumnje da je svom desetogodišnjem sinu dao pištolj iz kojeg je maloletnik ranio drugog muškarca, prenosi Tanjug. Milutin Simović, bivši ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore, osuđen je na 6 mjeseci kućnog zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja. Tereti se da je 5000 evra privatnih troškova boravka u hotelima i restoranima prikazao kao službene, izmirivši ih iz budžeta ministarstva. Pred specijalizovanim većima u Hagu danas je počelo iznošenje završnih reči u predmetu protiv Hašima Tačija i još četvorice bivših pripadnika takozvanog OVK optuženih za ometanje pravde, a završnu reč prvo iznosi tužilaštvo. Jedna vest iz sporta, rukometaši Partizana započinju učešće u Ligi šampiona prvi put posle sezone 2012-2013. godine. U hali Aleksandar Nikolić crno-beli večeras dočekuju nemački Fukse Berlin, finalistu elitnog takmičenja iz prethodne dve sezone.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje Međunarodnom samitu o svemiru u zgradi Grand Palais u Parizu. Evropa mora biti deo trke u korišćenju svemira, poručuje francuski predsjednik Emmanuel Macron na otvaranju samita i dodao da bi od svemira sve zemlje trebalo da imaju korist. Predsjednik Vučić ističe, ne možemo da se takmičimo u lansiranjima i u svemu drugom sa velikim zemljama, ali možemo da imamo svoje male satelite. Evropska skladišta gasa trenutno su popunjena oko 67%, a cilj je da do 1. novembra taj nivo dostigne 90%. Programski menadžer za energetiku u misiji Evropske unije Gliko Vuković kaže za RTS da se tokom predstojeće grejne sezone ne očekuju nestašice gasa, nafte i naftenih derivata, ali upozorava da će najveći izazov biti njihova cena. Na evropsko energetsko tržište utiču sukobi na Bliskom istoku, sve veća zavisnost Evrope od globalnog tržišta tečnog prirodnog gasa, kao i neizvesnost u vezi sa transportnim pravcima. Muškarac iz okolina Obrenovca uhapšen je zbog sumnje da je svom desetogodišnjem sinu dao pištolj iz kojeg je maloletnik ranio drugog muškarca, prenosi Tanjug. Milutin Simović, bivši ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore, osuđen je na 6 mjeseci kućnog zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja. Tereti se da je 5000 evra privatnih troškova boravka u hotelima i restoranima prikazao kao službene, izmirivši ih iz budžeta ministarstva. Pred specijalizovanim većima u Hagu danas je počelo iznošenje završnih reči u predmetu protiv Hašima Tačija i još četvorice bivših pripadnika takozvanog OVK optuženih za ometanje pravde, a završnu reč prvo iznosi tužilaštvo. Jedna vest iz sporta, rukometaši Partizana započinju učešće u Ligi šampiona prvi put posle sezone 2012-2013. godine. U hali Aleksandar Nikolić crno-beli večeras dočekuju nemački Fukse Berlin, finalistu elitnog takmičenja iz prethodne dve sezone.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje Međunarodnom samitu o svemiru u zgradi Grand Palais u Parizu. Evropa mora biti deo trke u korišćenju svemira, poručuje francuski predsjednik Emmanuel Macron na otvaranju samita i dodao da bi od svemira sve zemlje trebalo da imaju korist. Predsjednik Vučić ističe, ne možemo da se takmičimo u lansiranjima i u svemu drugom sa velikim zemljama, ali možemo da imamo svoje male satelite. Evropska skladišta gasa trenutno su popunjena oko 67%, a cilj je da do 1. novembra taj nivo dostigne 90%. Programski menadžer za energetiku u misiji Evropske unije Gliko Vuković kaže za RTS da se tokom predstojeće grejne sezone ne očekuju nestašice gasa, nafte i naftnih derivata, ali upozorava da će najveći izazov biti njihova cena. Na evropsko energetsko tržište utiču sukobi na Bliskom istoku, sve veća zavisnost Evrope od globalnog tržišta tečnog prirodnog gasa, kao i neizvesnost u vezi sa transportnim pravcima. Muškarac iz okolina Obrenovca uhapšen je zbog sumnje da je svom desetogodišnjem sinu dao pištolj iz kojeg je maloletnik ranio drugog muškarca, prenosi Tanjug. Milutin Simović, bivši ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore, osuđen je na 6 mjeseci kućnog zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja. Tereti se da je 5000 evra privatnih troškova boravka u hotelima i restoranima prikazao kao službene, izmirivši ih iz budžeta ministarstva. Pred specijalizovanim većima u Hagu danas je počelo iznošenje završnih reči u predmetu protiv Hašima Tačija i još četvorice bivših pripadnika takozvanog OVK optuženih za ometanje pravde, a završnu reč prvo iznosi tužilaštvo. Jedna vest iz sporta, rukometaši Partizana započinju učešće u Ligi šampiona prvi put posle sezone 2012-2013. godine. U hali Aleksandar Nikolić crno-beli večeras dočekuju nemački Fukse Berlin, finalistu elitnog takmičenja iz prethodne dve sezone.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada.
2: 10. septembar povezuje fiziku na granici mogućeg. Holivudski film i jednu neobičnu epizodu iz istorije automobilizma. Na ovaj datum 2008. godine u CERN-u kod Ženeve prvi put je kroz veliki hadronski sudarač pušten snop protona. Reč je o najvećem i najsloženijem akceleratoru čestica na svetu, smeštenom u tunelu dugačkom oko 27 km ispod Francuske i Švajcarske. Njegov cilj je da naučnicima omogući proučavanje najsitnijih sastavnih delova materije, a nekoliko godina kasnije eksperimenti u ovom postrojenju doprineli su potvrdi postojanja Higgsovog bozona. 10. septembra 1960. je rođen britanski glumac Colin Firth, dobitnik Oscara za film Kraljev govor i zvezda filmova Dnevnik Bridget Jones i U stvari ljubav. Godine 1968. rođen je reditelj Guy Ritchie, poznat po filmovima Dve čađave dvocevke, Snatch i novim filmovima o Sherlocku Holmesu. A jedna zanimljivost iz 1897. godine je ta da je londonski taksista George Smith često se navodi kao prvi vozač koji je kažnjen zbog vožnje automobila pod dejstvom alkohola. Nakon što je vozilom udario u zgradu, kažnjen je sa 25 šilinga. Automobili su tada još bili prava retkost, ali očigledno neki problemi savremenog saobraćaja nisu morali dugo da čekaju.

Čuvena osvetnička haljina princeze Diana ide na aukciju. Najpoznatija mala crna haljina u istoriji britanske kraljevske porodice ponovo ide na aukciju. Ovog decembra takozvana osvetnička haljina princeze Diane biće ponuđena na aukciji prvi put posle gotovo tri decenije. Crna svilena haljina dizajnerke Kristine Stambolijan, koju je Diana nosila na zabavi časopisa Vanity Fair u Londonskoj galeriji u junu 1994. biće glavna zvezda posebne modne aukcijske kuće Sotheby u Njujorku 9. decembra. Procenjuje se da će dostići cenu između 150 i 300 hiljada dolara, prenosi magazin Vogue. Malo je haljina koje su prevazišle granice mode postale tako prepoznatljiv trenutak pop kulture kao ova mala crna haljina koja čak ima i svoju stranicu. Fotografija princeze Diane otkrivenih ramena u dekoltiranoj i pripijenoj crnoj haljini sa bisernom ogrlicom oko vrata, crvenim noktima i ružem iste boje postala je jedna od najvažnijih fotografija. Više od 30 godina kasnije on i dalje predstavlja primjer moći odeće da prenese ono što osoba koja nosi radije ne bi izgovorila. Kontekst je naravno postao gotovo jednako poznat kao i sama haljina. Ranije tog dana trebalo je da bude emitovan televizijski intervju sa Dajaninim, tada već otuđenim suprugom, tadašnjim princom Charlesom, u kome govori o svom neverstvu. Diana je prvobitno planirala da na događaju u galeriji Serpentine obuče nešto drugo, ali su u posljednjem trenutku predomislila. Haljinu Kristine Stambolijan sa otkrivenim ramenima posjedovala je već 3 godine, ali joj je ranije smatrala previše smelom za pojavljivanje u javnosti. Njena nekadašnja stilistkinja Anna Harvey kasnije ispričala da je Diana želela da izgleda kao milion dolara. Bio je to izuzetan primer Dianinog sve sigurnijeg razumevanja moći moda. Umjesto da se skloni iz javnosti tokom večeri kada je pažnja sveta bila usmjerena na njen privatni život, ponudila je potpuno drugačiju, samouvereniju sliku sebe. Taj stil će se tokom poslednjih godina njenog života razviti u samouverenu i modno smelu garderobu. Haljina je kasnije postala poznata kao osvetnička haljina, dajući ime modnom fenomenu koji se potom ponavljale generacije poznatih ličnosti koje su prolazile kroz raskide i skandale pred očima javnosti. Diana je više nikada nije nosila u javnosti. U junu 1997. uvrstila je haljine Kristine Stambolijan među 79 haljina koje je lično ponudila na aukciju dobrotvornih organizacija koje se bave rakom i AIDS-om. Kupili su je sadašnji vlasnici u čijem je posjedu ostala sve do danas. Gotovo 32 godine nakon što je princeza Diana prvi put u njoj zakročila na travnja galerije Serpentine, čuvena osvetnička haljina spremna je za novu publiku.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Federalna agencija za migraciju i carine saopštila je u sredu da je pokrenula dojavnu liniju za prijavu prevara u vezi sa komercijalnim vozačkim dozvolama. Linija je deo šire federalne akcije usmerene na vozače koji ne ispunjavaju uslove za upravljanje teretnim vozilima. Američko ministarstvo saobraćaja, savezno telo nadležno za puteve i transport, objavilo je nacionalnu strategiju za autonomna vozila. Dokument definiše kako će savezne agencije prilagoditi propise široj primjeni kamiona bez vozača. Ohio Department of Transportation pozvao je vozače da unapred isplaniraju rute za kraj septembra. Slijedi potpuno zatvaranje jednog od najprometnijih koridora u državi, 75 u Cincinnatiju, i bit će zatvoren u oba smjera tokom celog vikenda. Zatvaranje počinje u 23 sata u petak 25. septembra i traje do 5 sati u ponedjeljak 28. septembra.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dan.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada.
2: 10. septembar povezuje fiziku na granici mogućeg. Hollywoodski film i jednu neobičnu epizodu iz istorije automobilizma. Na ovaj datum 2008. godine u CERNu kod Ženeve prvi put je kroz veliki hadronski sudarač pušten snop protona. Reč je o najvećem i najsloženijem akceleratoru čestica na svetu, smeštenom u tunelu dugačkom oko 27 km ispod Francuske i Švajcarske. Njegov cilj je da naučnicima omogući proučavanje najsitnijih sastavnih delova materije, a nekoliko godina kasnije eksperimenti u ovom postrojenju doprineli su potvrdi postojanja Higgsovog bozona. 10. septembra 1960. je rođen je britanski glumac Colin Firth, dobitnik Oscara za film Kraljev govor i zvezda filmova Dnevnik Bridget Jones i U stvari ljubav. Godine 1968. rođen je reditelj Guy Ritchie, poznat po filmovima Dve čađave dvocevke, Snatch i novijim filmovima o Sherlocku Holmesu. A jedna zanimljivost iz 1897. godine je ta da je londonski taksista George Smith često se navodi kao prvi vozač koji je kažnjen zbog vožnje automobila pod dejstvom alkohola. Nakon što je vozilom udario u zgradu, kažnjen je sa 25 šilinga. Automobili su tada još bili prava retkost, ali očigledno neki problemi savremenog saobraćaja nisu morali dugo da čekaju.